څوارلسمه سیباره سورې نحل آیت نمبر 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها دیگ اللہ تعالی د قیامت درز حال بیانی چه د قیامت پر رز باندې به هر یو نفس لګیاوی د خپل ځان د بچاو د پاره یو لوی مهنت بکئی یو لوی مشقت بکئی چې خپل ځان بچ کی او هر یو نفس ته الله تعالی د هغه د عمل مطابق پوره پوره بدله ورکئی. دلته کې دا یوم چې کوم دی نو دا صرف دی دا تعلق واړي نو دا متعلق دی د دې له غفور الرحیم سره. نو مانا به څنګه وکو؟ ان ربک من بعدها بے شک رب ستا چې پس د دین له غفور الرحیم بخون کې او رحم کوون کې دی. دا بخنه به الله تعالی کله کوي؟ یوم په هغه رض باندې یوم په هغه رض باندې تأتی چې راتلو کی کل نفس هر یو نفس چې راتلو کی هر یو نفس تجادلو عن نفسها تجادلو ای تجتهدو لنجاتها عبارت بدا سی گئی چی مشقت بکئی خواری بکئی کوشش بکئی دغه نفس لنجاتی ها د پار د نجات خپل یعنی معنا د خپل نجات د پار بډیر 100% لګیای محنت بکئی خواری بکئی چیر زما حفاظت وشي او زبشم د خپل ځان د بچاو د پاره به هر ستړي هر یو قرباني دا به برداشت کړي. یوم بغرز باندې ته دی چې راتلو کی کل نفس هر یو نفس تجادلو تجتهدو چې کوشش به کوي عن نفسها تجتهدو لنجاتها کوشش به کوي د خپل نجات د پاره وتوفا پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما اغسو عملت چه عملی کرده و هم لا یظلمون او پا دیبانی بسلم و نکلیشی. بل زیکی رازی اللہ برمائی علمت نفس ما قدمت و آخرت پو بشی نفس پا اغسبانی چه دمخ کسی لیگری دی و رستوی پری خودی دی. علمت نفس ما اخدارت پو بشی نفس پا دیبانی چه دمخ کی رزان نس حاضر کردی دی. نو زکه وی چې په دغه رض باندې به ډیر کوشش کوي محنت به کوي د خپل ځان د بچاو د پاره به ډیر ستړی کوي. یوم په دغه رض باندې تأتی چې راتلو کی کل نفس د یوم نه مراد رض د قیامت ده. یوم په رض د قیامت باندې تأتی چې راتلو کی کل نفس هر یو نفس تجادلو تجتهدو تجاهدو په معنا ده تجتهدو سره دی چې کوشش بکئی ان نفسها لنجاتها د نجات د نفس ولپاره وتوفا او پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما اغس عملت چې عملی کړی دی و هم دی چې دی لا یظلمون په دی به ظلم او زیاتی ونکړی شي. الله تعالی فرمایي په دغه رض باندې به په دی باندې هیڅ قسمه ظلم زیاتی دا نشي کولی یعنی هر یو نفس ته به پوره پوره صحیح صحیح بدله ورکولی شي. اللہ تعالیٰ با پیس و نس بانی زیادے نہ کئی ظلم بنا کئی اس ور پسی اللہ تعالیٰ یو مثال بیانی دی مکی والو دی مکی والو یو مثال بیانی اللہ چھ دا مکی والو شونو خب و امن ماندیو نپی یروا نپی ترہوا نپی لگوا نپی بلسو اللہ تعالیٰ ولی حفاظتم کو رزق وطم ورکو خودی دا اللہ تعالیٰ دی نعمتونو ناشکری اکلا نو چکل دی دا اللہ دی نعماتو ناشکری اکلا اللہ تعالیٰ پا دی پوری دلو کی او دی یری جامع چکم دین دا لازم و گرزولا کہتونا پی اللہ تعالیٰ راوستی دل یری پی راوست دشمنان پی غالب کلل
داغي وجم داوه چه دهی چه کم نین ده اللہ دی نعماتو ناشکری اکلا محترمو ده نعمت ناشکری اللہ پا دی باندی ایر زیاد خپا کی گی چه کم انسان ده اللہ دی نعمتونو ناشکری کهی ناللہ پا دی باندی ایر ناراز کی گی ده دی ده وجه نا کمنگ آتا سو گورو نو پمنگ آتا سو بانی ده اللہ ده طورو نلوی انعام چه دین اغا ایمان ده ده دی خپل ایمان با دیر زیاد چه کم نینو شکری آتا کهو اللہ نا با بدی بانی خوشحالی و دعاگانی با کهو چه شکر الحمدللہ چه اللہ ما ده اتاست ایمان نا کرده اسی بیسا پا دی ایمان رالو که زمنگ آساسو سو اونر نو سو کامیابی کمال نو خو بس اللہ دی منگ آتاسو لی ایمان نا کنو وضرب اللہ بیانی اللہ تعالی مثلا یو عبرت ضرب الله جعل الله غرزول دي الله تعالى مثلا عبرت الله غرزول دي يو عبرت دا لفظ مثل چه قرآن کی ذکر شنو دا پا پینزو معنو سر رازی دا زن سرولی کئی خوا لفظ مثل چه قرآن کی ذکر شی نو دا پا پینزو معنو آگانو باند رازی کل رازی پا معنا دا واقعی سر واقعا کل رازی پا معنا دا صفت سر کل رازی پا معنا دا حال سر کل رازی پا معنا دا شیء عجیب ناشنا شیء او کل رازی پا معنا دا عبرت سر دا پینز معنی با یاد لرائی نمبر ایک واقعا نمبر دو صفت نمبر تین حال نمبر چار شیء عجیب زم نمبر چکم دینو عبرت نو مانا بسنگو وضرب اللہ گرزول دے اللہ تعالی مثلا عبرت قریت اندکلی دکلی لان دولی کئی مکہ شریفہ یعنی دمکی کانت چودا کلے آمنتن مأمونتن یعنی ذکر دکلی دے مراد دینا سشے دیں مراد دینا اہل دکلی دے کانت چو اہل دے دکلی آمینتن پرامن مطمئنتن چی دے مطمئنو مطمئنتن پیتمینان سرا عن الخوف دے یرنا اس قسم یر اترہ پینو دا غم و فکر و سرنو چه دشمن براشی یر براشی بل بل ایس کس میره نه مخصوص اولا یا تیها رات لبکو دیگری دا رزق و ها رزق ددو رغدن فراخم فراخ رزق و دا اللہ تعالی ورکو دی ابراهیم علیه السلام با دعاگانو سر دا هر علخ نو دا خکل رزق راتو بیلا حساب رزق و دا اللہ ورکو یا تیها رات لبکو دیگری دا رزق و ها رزق ددو رغدن فراخا من کل مکان دهر یو درب نام ای من الشامی والیمنی و الی ما ذالکا لئیلا فی قریش ایلا بهم رحلت الشتاء و الصیب اللہ وی یو سفر بدی دی جمی کو یو بے دوری کو یو بے شام تکو یو بے یمن تکو ناغی درب دی اشارہ دا یا تیها رغدن رزقها رغدن رات لبکو دی گری تا رزق فراخا من کل مکان من الشامی والیمن و الی ما ذالک دی شامنا دی یمننا دارنگی دی نور و علاقونا رزق بود اللہ فراخ راستو مکہ شریفہ کے اسم سے نشتے دی دی گیر چاپیر اطرافونا تا رزق را روان دی چاپیر ممالکونا تا رزق رازی دی دنیا ہر یو نعمت چکم دی نابکی موجود دی خواہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملگرو یو زلبیا تاسو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ آواز او پروگرام تاسو اورئ د دلبر ریډیو 400 اف ام درې نوی ور سره دلبر ریډیو اف ام سلور نوی ثوابای نه بالکل نه خپنه غږ آواز تاسو اورئ د خپل بچی خپل ورور سلمان شاه. گران ملگرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار ته بجونواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ور سره اف ام سلور نوی دلبر ریډیو ثوابای نه

0: اوكي ستاسو لايف كولز ګورم بچ ما سره لوم بنه کالر سوکرا زیودا شرطنا او پروگرام ته سره وډی دی چی 09832804595 فاست کالر اپ دا شو
1: خوږی خبرې زما پزړ لګی شکرې
0: لومبنے کالر جی گرو پلانٹ سوک تیسی پر 9382484595 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگا خیا کیپ جان بھائی السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سٹڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توایا ما
2: خوار نشے او اللہ پاک پہ زوانی نصیب کا خوریا
0: آمین آمین آمین مونږ سره چکم دین وغه لومبنه کالر چکم دین د بونیر چنګلین چکم دین نصیب شاه صاحب را لیدا سدا
2: داسه الحمدلله او پروگرام مې د سر نه واره د خبرونو نه شروع کړل دا او لږه دا ځکه نه او سر نه واره د لکه د ډاکټرانو دغه پروگرام نه زه چکم دین مطلب دا دی چې او دا ستادي مینی بابا نه ولما داستا دی مینی بوا نولما او داستا خندا پزلک لار جوڑوی
0: داستا خندا پزلک لار جوڑوی نو وا وا وا وا وا خد دی
2: آو نو اتب جان سیب که کم دی مطلب جاده تا چی او خان دی نو بس زمان دا زلا سی باغ باغ شی خوش آلشی داشتا جانوام داشتا جانوام
0: داراتو آئی که نا
2: جی
0: چه پروگرام ته مسره وڑی دماغ ورچ کم دنو مای نصیب شاه سے بچ کم دے جان سره چای بسکٹ ار صبر اگستی وینو ز پروگرام کے بچ کم دنو چای اس کو ورتا
2: کروشو چ سنگا تا پ انٹرو کے خبر او کڑا کنا
0: ہم
2: چلا ک زما پروگرام سو کو کوری کی بیک را کے نہ اگ وخ نہ پ انتظار ام انشاء اللہ چ زما دے دغه میسج پاند پوی گم نہ ویز ان پڑے ما کنا او کو میسج لیکم ام زما یو کو کای دا ماشاءالله نه هم کې سبق وای نه مالا میسج اغا ز چې تاسو ته کله کله میسج کوم نه زما غو کو کای مالا ولي
0: خ خ خ خ جی خ خ صحیح ټیک شو نو څنګه نصیب شاه سے پروگرام کې برا سر سے شریکوي تاسو
2: نه بس زه خو تاسو خپل پروگرام دی او زبد ته نور څو ما کو کلن کلا ست جام کوا پتا مین پما پام کوا کلنا کلا ست جام کوا پتا مین پما پام کوا دغیار مخ کی رات موایس دغیار مخ کی رات موایس دغیار مخ کی رات موایس تزما دیو احترام کوا مطلب خبر راشی پگانا کینو بس دا خپل ته په غلې کې غلې خوړی دا
0: صحیح ده صحیح ده ټیک شو ډیر مننه ثانک یو ها
2: او دوا سلام منظور کا او زماده طرف نه سليمان ته سلام شیرین ذات کا کا ته سلام او ګل نبی شاه بھائی ته سلام او ملنګ شاه بھائی ته سلام او تاسو ټول سٹاف ته دوا سلام او خدا خو کامیاب ساته کامیاب بریالي توريالي
0: وعلیکم السلام تھینک یو

0: 4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4- السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شو خبرك يا جردنا؟
0: خبركم قدنا كيف جان؟
1: قدنا كيف جان؟ يلاك يلاك بخير، انه بخير بخير بخير. سنجي خيبر باري. يلاك كبا دا تبل راس خفشوي ولي ويتمات داوا يا
0: دا
1: سنگا سنگا پونو شما
0: دا تا گانا نویلیوا
1: سنگا
0: تا گانا نویلیوا
1: ما گانا نویلی
0: نا
1: علا دا سفن ما تا بدی ویلیو گانا با میدر تا ویلیوا کنا
0: وطا چو دانم بیمونی نو چو دا بناز بدن
1: خا ته خپشه ویلکا
0: ات کانو چیتای
1: نو اسمه دل کالو جات کو کنه ګوره ما ته هو پته نو چا کی مونږ ته کال کوي کنه ما ته هو پته نو پیټی سل کی نمبر ما ته نخ کاریږي ما ته هو پته نو چا کی کال را ملو کړی دی کنه
0: حاجینم خیر خیر یته
1: او خیر دې ته خپل لوایا څنګه طبیعتونه دی خدي کنه
0: خیر د شکر
1: دې او پروګرام اوري پروګرام ته څنګه لګی زمونږه
0: پروگرام
1: دیر خواب پروگرام دیر خواه صحیح پروگرام دیر سر نو آوریدو
0: آجی
1: خواه صحیح ٹک شو ٹک شو دیر دیر مندنا ولیگا سلامون ولیگا خواه
0: خواهی نالن چوکی سور کی که
1: آسر زیر
0: سلامو آہا او گندب کے
1: کاتب سلام وعلیکم السلام ڈیر امدن لوئی سڑے شی ہاں ڈیر امدن وعلیکم السلام لوئی سڑے شی ہاں
0: اوکے
1: جی

سپین رخسار دی تجلی کوي سرورا او لور خوب مې ولار دی وسن ته راستا زلیخا باد یوسف.

0: ډیره ډیره مننه ډیره مننه سلمان خوشاله اوسې الله دې خاط آباد لره او دراز عمر ته غواړم د کال کول یو نړۍ مننه
1: چې د صدر صاحب یو خبره ده ما سره ده چې د خدمات زه یو منټ مالک راکوي
0: جی جی
1: زه تقریبا میکسیمم 20-25 دن به دور غالبا دیکھی کی چه وزه وزه که ملماو ما و ما روحه خوڑه ده دو صدر سیب یو کس تکال رالو او یکیلو که چه اگه کس ما سر روحه پری خوده ده منظور سیبو او اگر روحه پری خوده او اگه بی چه را صدر سیب کال کرده ده او سا مساله ده نو اگه مساله ده شپی نشه و یکیلو که چه ده خدمات دوم ردی کس ما سر تیار روحه تناسو و اگر روحه اگه پری خوده منگری که سن پاتی شو او اگه رک دو صدر سیب وینا باندې اگه زی اپنی خوده او اگه خبر حلکول ده پارا دهی لڑ نو ده دهی دو جهان من نکم چه ده چه کسان چه یقین که چه خپل کارونه هم پریدی خپل ارسی پری خودی خود سر پارا زمانگ ده اصلاح ده پارا مرده یو جهار منن ادا کهو
0: مشاله
1: ده خدمت را تایی اول مالا که سال سیف سر ده ما وان تو وان یا مالی زیرانی ده ما سر ملاکار نده شوه و اغا ده ما سر ده مسئله ده ما تیوی بس تاسو روطای فری او دور خبره ده که منگ وردو سر مسئله ده و رده خدماتو تا او رده بشیزونو تا بس رده خبره نت کولا چه اللہ تعالی دی رده قدرو کی او چیز من جری علاقه او زمان جری کلو دورا بغا کئی خدمت کئی بس منگو تا دوازانی که اللہ دولنو رحمت ور
2: آمین آمین
0: آمین دیر مننا دیر
2: مننا جی دیر مننا
0: اوکی جی اللہ فامان اللہ فامان سلمان زمانگا سنگ چی ستار خول غگئی دا سر دی ملک خدمات هم تر سر کردی دی پاکار می سارا پا خاکی ورده که جی کم ده پیوان پاتی شوه ده او ډیر تکړه ده ماشاءالله الله دې خاد آباد لري خو دې وخت جی موږ په ډاګای لار کې کوم ده ګواره اوري ګوار خان تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو زموږ دا پروګرام اوري او زموږ پروګرام ته خپل را بخ یو نړۍ مننه او سردار علي وی چیرې ابوبکر وای چې څه په وشوي لکه ابوبکر څه په وشوي څه په وشوي کنه خوشاله اوسي او لکه دغه مصطفی د سره ګوره جنگ مخه صحیح ده کنه دې ګوره زموږ نازولې ده بلان گورو چه مونگ سر سوک دیجا سلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: خدا یا پاک تا دا کم زای نرالی اس تپک سکے تپک سکے تا نا تپک
3: ماوی دیخ کل روان تخیرالی وی ما دیخ کل پروگرام دیدی دوی اولا گفتا سو خبری واقعی
0: دروغ وای کنا دروغ تو اولو مردی دروغ وی دا پالش لگه باجی گل پالش لگه
3: یاد راغلی ری رونا می راغلی دیدی تخیرالی وی ما
0: خدا سیده دا وای و تخیرالی
2: خدا رو بخا
0: آقا وی الله دیو نرخته وی او بخا آو کنه
3: زه شکر و باسم پا دیبانی الحمدلله چی زمان را کان ملاو شو تاسو خبری نواری دی دیر خوشحال شما اللہ دی ولی زدی اجر ورگی تاسو
0: طول سمیل دوازانی
3: کن کو بوجو بانی اللہ دی ولی عزت ورگی
0: آمین
3: خوگی خبری بری
0: دن انواتو خبری
3: سون خوگی خبری جی
0: زه شکر دی باجی
3: گل خبری خوگی خبری
0: اوز دی وقتی پی ابتباد نا دی وقتی من پی ابتباد کی وری کسوابه کی خا خا خا ماشاءالله لکه په گلای ډیره خوشاله یا خزا لا دی وبا خزا لا به دی خکی
2: کسی
0: چې زمونږ دعاګانې در سره نو رنگ دی خا گرمی دا کہ توت بات ہیٹر میٹر موسم کے توت بات نہیں کن صحیح دا باجی گل ڈیرا من نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس سلوٹ دیو کو ما تری ٹچ والا سلام ہو کزا باجی گل زمنگ اصل کے بشیر احمد خان دا زمنگ ٹول چینل باجی دا او بمنگ ڈیرا گرانا دا او منگ سرا ٹو کی ٹکالی کو زکہ جدا زمنگ خوین دی ٹولے او بمنگ ڈیرا گرانی دی اللہ دی سر نہ سر تو رہی نو دا د چزمنګ د دې مثال د 94 مثال دی او کور د دا یو فیملی د ټوله راجمه ده پلان ګورو چې موږ سره